0: گوشت و مریشکا لسر گراره چه که امو زارو که می بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابددو لسر گراره
1: زلامو پیرک دوینات تنیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدم تری سیاره دیجی تو باشته غلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقر سیتا
0: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا داکه به وی سریتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: که سر برنجه چیکم ایسی خوبی بیده ها دهر
1: چما آبید؟
0: همارت نخوی احوا چون بریش که تا
1: او ده چما آبید؟ هر داکه وابی نیجا
0: والله ازانه کردم
1: ایم زی شمجه تن از نارم ایگو آبید بر هر بینیش
0: ببردانات تب از نارم دهر
2: یابانه هفدو بردین و نل هفخینن امریمش خودیر از امریش که وابینم
3: کرما شانگم ای خاک زیرین کرماشانگم ای خاک زیرین حوزارا وگی بدرو خانقین جگر گوشگی ایلام دیرین نشتمانگی فرهاد و شیرین یادگارگی مادو ساسانی تو سان شاریل گشت کردسانی کرمانج بید سوران گوران یا کلهر تو ارائی ایمه هرمینی ده دور ناوت سر رستی تاریخ ایمس و بی کرماشان کردستان دیچس وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود ایلام کرماشان داشدارمان بود.

دن دن بش هنر و هنرمند هلبست و هلبستوان دنگ قامش رو بهدار بکن دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت که هیویانه بکن.

0: گوشتی وامریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تز زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دوینات تنه یه تبه آراستی اوایا نیشه تایی از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت ره سیاره دیجی تو باشته غلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرسیت
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه به وی سر ایتا
1: هم از اللهی زی سر برنجه چیکم
0: که سر برنجه چیکم ایتا خوبی بیده ها دهر
1: دچما هبید
0: همات نخوی احوان چون بریش که در
1: او دچما هبید هر دا که وابی نیجم
0: واللهی زانه کردم
1: ایم زیش انجت نزنارم ای با هبید بره هر بینیس
0: ببردانات نبزنارم دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نل هفخینین امره مش خدیره از امریش که وابینیم

مروین پاشفرو بی بیرو باورینه کاوال سر شخص وان خراب بیگوتن زود روین او مروانا حیران شخص خونه نه حیران خلاصی گلن نه حیران آخو آزادینه وک شفرشک بن وک دشفا تاریده بن لی مروی بی بیرو باوری هرگاو شر آزادیه تکوشینه گرم دکن از باورم کد وقتا که نزیکتا وی آلان تیوی به دست کارکر و خباتکار به پیشکشا کارکر و خباتکار به هلدان آلا که به دست کارکر و خباتکار به هلدان تو کس نکا وی بخی تو قوت تو هز نکان وی بخی.

0: گلی گهدار گلی آزادی خواز ده هلبست و ده خفتن مده یک قصه علمی قصه زانایی و یک قصه نهتی دین زور پیویسته که گاوا گلی ما اف گهدار کرن جهب بپرسن لو ده نابا زمانی مکوه بی آخفتن زور باشه
1: گوشت وامیری شکال سر گراره چه که امو زارو که می بخون
2: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
1: آنا از زلامم یا تز زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
2: زلامو پیرک دوینات تنه یه تبه آراستی اوایا نیشه تا یه از سر برنجی چه کن
1: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
2: تو درک کت پاچه خودت خدمت ره سیاره دیجی تو باشته غلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرسیت
1: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
2: مشتر گو برنج یعنی برنج
1: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دکا بوی سر ایتا
2: هم از اللهی زی سر برنجه چیکم
1: که سر برنجه چیکم ایتا خوبی بیده دهر
2: چما آبید؟
1: همارت نخوی احوان چون بریش که در
2: او تا چما آبید؟ هر دا که وابی نیجم
1: واللهی زانه کردم
2: ایم زیش انجت نزنارم ای با آبید بره هر بینیش
1: ببردانات نبزنارم دهر
3: یا بانه هفدو بردین و نل هفخینین امره مش خودیره از ایم ریش که وابینیم

گردن علی فنانی گردن قضایی بوده تو که فنانی کلید کوایی لبتانی که فنانی کاغسه در سکا تفایی تلی پیتی فنانی حبر قلمایی درانه هوری فنانی حبا مرجانای سنگه سپی فنان بلکی برفشیای بینگولی سپیب که لطکی چیای اول زره هور کتابشیا شاره و حمای شورت ده تیلی امن اقلشی نهی نبونه جسر و جسرمای عمری مسید ایک سال بچن تیل سپیر چنام فیده ها سیر بکمه چمی حیات دنیا خوش و بزه و اصل کم گلی گندی جینا لالا شانو تبرجی ازی و آخر کم دوران آت دنیایی ایسانه می تهلی آمزلی می درنا تهلی تهلی آخ تهلی تهلی تهلی ما خواهی لگون دوی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی از ویسو بینگه تو سیر بگم آلخراب و تو دینه خواب ده حیات دنیا خوش آبه از ویسو درده دلی خوراب بیجون تینی کندو ویسو بینگه قواد مرم ببیجون تینی از شوشتم ویسو بینگه ببیجون تینی شفن کرم ببیجون تینی سر امدانه بر توان شدیده ببیجون تینی تو دینه خواب ده ویسو بینگه دامشتر دارانه داربسته ببیجون تینی بره خستم ببیجون تینی بره امدانه قبر قبرستانه ببیجون تینی داریم قبر رشو تاری ببیجون تینی سوالا کرنا کردا ببیجن تیلی ترقینا ملدا ببیجن تیلی تیسر شال ما خشان لکرم ببیجن تیلی بشتا خومدا بکرم بیقیدا شار بشالی بکرم بخیلی حسالی دا بزر کادرم بوشتو جا خشان

مشترانه گوتمر سرحد زوزان زوزان سارن تنای گردن الی فنانی گردن قازه پوزه پچوکه فنانی نکلید که ویلی و تنی که فنانی کاغت دست کاتبای تلی پیچه فنانی حمر قلمای تو سر بکه و سبنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوه جسه و خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنانو داره تو را به قول زره هر بکوتا پیشان شاره و حمایه صورت تلیام قلشینه هی نبونه سر و سرمایه سد یک سال عمرین به چند تی

از دمرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سرم دانه به توانو شده دا ببین تیلی مدانه سدارو دار بستا ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانیم قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تبقینا مله دا ببین تیلی سواله کر نکر دا ببین تیلی دیسا پشتا خمه داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایمه بوی چاوه توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میره خراب را بو بردیلی گلی هوان و هوگن ها اون جمده پرسنده بینید تیلی ها تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلی هم یکه بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت ساله من تمام و هفت خوینه من سرمالا بابه دبون تا دو عصر جبونه را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت ساله من تمام و دو تکت من را مستانه کشته دخازم قربی قاره نمرده میره خرم

0: مشترانه گوی روی باره روها با مغربه یم تو را به چوه خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چوه مجول رحمه خود جره سیمو ایلی گته فنالی جارا خود گره ده بقایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که برسی جرگه صد یک سال عمره به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوشابا و زیاخت کم دمیرم جبو ناته یه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاه یه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده یه تو ورمه دست یفده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه خاصه کرونی هیش یکونی مالا بابیته یه چند ساله که درباز بکن کیف و زوقا دنیا لکه کیفا خویه صد یک سال عمرم به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شوا و زیاخت کم دمیرم جبونا تیه
1: سیما هایی لگه تیهنی بکن قول کن جرگه یک
0: سر حالی
1: تیه ایلی تیلی ما خواهی گذین اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی قال زمر ببيج تهلي هذا شو شو ببيج تهلي كيف فكر ببيج تهلي شري ميدان برتوان شديد ببيج تهلي دام سر داران دار بس ببيج تهلي بريخس ببيج تهلي داني ما قبر قبرستاني ببيج تهلي داني ما قبر رش تاري ببيج تهلي سوى لا كرنا كردا ببيج تهلي ترخينا ملذا ببيج تهلي تيسر شاوه ما خسار ذكرن ببيج تهلي بشتاخم لا ذكرن بيجا قيزا شار ذسالي بقرو بخيلي هر سالی دا بردل کادر امی مشتوز آخشار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار هر سال امی تمام مذبتو تکت مرامی سانه کشتاد خواه آزم اوی نه پرسا تیلیام دکرده بی یک اپشر رنگی چطم تیلی تیلیامی یک بنزراوه چاو بکر لبس به تیلی چپل دریج پورکه جناب قندیل گردن زراوه شید ایلی گذیه گلو ویشوی یه حفتونی مثل مالا باوی تهمون تجمون رامی شانه کی دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بکی ایشال حفشاله می تمام بزر رامی شانه کی جتا دخوازم قاربی گاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ایتو نحیلی وای ام آخای
0: حفشاله می تمام حفتونی مثل مالا باوی تهمون تهدو عصری جبون رامی شانه کی کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

دنک و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامشلو گهدار بکن، دنگ قامشلو رادیو قصر یا انترنت، لحیب یعنی بکن.

0: الو کیش نامه منا تو چاوه ایش نامه ایشالت باشی
1: اشتا چه افرم تا چه دوی
0: والا می بیزد گو نامه لیتا جی گلا کی تشن گلو سینگا تا چاوه بو تهنه کی جوی ربو اسفک نبو جی نامه
1: لا حول ولا ربو اتمحی
0: والا می بیزد گو باره نکی بهنات تا دوچی که خودت علا تسلامتی بکی ربی
1: تیستر گوتی حنکی خوب تدکی به نام جیعتا چیترا
0: جنامه کابو که دچوانا باشن
1: خود دیکی محی اشتغالیه تا ایچ رو فرور از نبالا دبج من بردو بو خلاص
0: دا خود اتعلا ازرائین بسرد دا بشین ربی
1: ایت قربان آمه بی چاوی تلوی بوکا خانیه می ایت بمریجی زنائین بگیتا
0: کرو اتفا پیکاتا تا تلیفونی تا درکت طیارو ها جنامه ام بیاده والله وست دی مصر کوری که خوا وست دی باجاری حم مکیشی بگرینم که لکا گو است دینم دش من بیشه مالا تن نعبا الو کرو غیدی الو عنشویا کچی ها کچا جامی را متنا بیشه خود سوی سبا خودی بدر کتنا بیخوارنن های خودش ترازی
2: وبرا طيارة تاج ورشيك وتشي سبك ما سبك دين حياة وعزبيب ما قوي دنيا خرابة بك

0: عالم خراب. جوان گوهلتینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از مالم خراب. دبي قسته من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك سوتم كرم رجي ويران از مالم خراب. جلك سوتم كرم كباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم رشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Bəli, son
2: Qızı xortı cuhan Rıca Mahmud Qızıl Cüvəyə Unə cuhan yaxı Diciyə başda Dicivini başda Rəbəliyə başda Bidin dərbaz kirini Wallahi cuhani diçə Qoşmani əxtiyari teyir.

غلامن جکبری مرور شینکن بی دلی وقت زناران ام بست کارن بسپرم کفاری شیان بلا خاینان دبیل کبری سادا و شیرن از گرتی روناهی و آزادی من تورا بر بی روی من بر بطابا صبح از ایب من از گرتی شبر روناهی و آزادی من از آرامات دایقام از حسین سرفرازم شبو بیرانینا شهیدی.

0: عالم خراب. جوان گوهلتین به مسته او چند یا مصر به دسته لقشتنا من ده به قسته ویران از مالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه به من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم رشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

دیاری لگوری خسته که وای کره من یعنی وقته اوه هشی فقیه خوده ما ای من بگوتنا ای و براستیه کره من هگر بخوادن کار بره باجر بدن ازمانا و یانج داخل حفت بقی ارده تفعب کر نا نا یا بفعب نکر امنا تخوازه مالا مخراب که یا بسوسک وی کامیره بطفی نحتا از وی کریم فعب کرم بدم از قربانه تمام

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس، قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس. من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق، لو د عشقی دا خوبست احرام یک زنار بس. طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک، لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس.

در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبز ما سر شرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن، من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا، پشتمیر من علیب

0: سيد الشادي هلا وربك في غان دردي مقرانا اي برا بلينا مكورة بوريتا بتنجر بودلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا فشتر جميل ونايو بودلو
1: سيهاوتا دنجيك جسرا بايا سبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبينا شمع موكو قلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: کاروان ما بابری کتیله شب را شو طاری سرمایه ترس کلیم به برفه هر دباری با هوز چلا پکت نمج هر شر کناری واره ما ولات ای هوا ریچا مدوره چار هاور مد زو کلشن تک دانه دجمن مجهر را قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جار و امیدان نمایه بلدلیم میدان جبو هر چو چه

چرخا فلکی هر دم به فتل و گر و دوران هیوی و هوارا مدی یزدانی دلوبان امید هم هر دم به قصر داری لبرزان وقتی ریج دی بیجه جین دی کوتا کزوره

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خو بست احرام و یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بست.

خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبز ما سر شرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن، من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقه غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنن من بن ملا، پشتمیر من علیب

0: گوشت و مریشکال سر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابددو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات نیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چکم
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خود در خدمت رستیاره دیشی تو باشته غلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مکارسیته
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه به وی سر ایتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: که سر برنجه چیکم ایتا خوب بیده دهر
1: دچما هبه
0: همات نخوه احوا چون بریش که ده
1: او دچما هبه هرده که وابی نیجم
0: والله ایزانه کردم
1: ایم زیش ایم زیتن از نارم ای باوید بره هر بینیش
0: ببرده نات نبز نارم دهر
2: لابانه هفدو بردین و نلفخینین امره مش خدیره از ایم ریش که وابینیم

0: عالم خراب. جوان گوهلتینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از مالم خراب. دبي قستا من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك سوتم كرم رجي ويران از مالم خراب. جلك سوتم كرم كباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم رشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

دن و دنبش، هنر و هنرمند، هل بست و هل بستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو سریا انترنت، هیبیانه بکن.

عالم خراب. جاوان گوهلتین به مسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بی من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل سر ویران از مالم خراب.

دند و دندوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو بهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت هیلیانه بکن.

0: عالم خراب. جوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب. دو بی قستا من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلف قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دینگرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

از معلم خراب. ای دل برا گردم وطیف، وی نازک قامت علیف، قامت جی ریحان خفیف، ویران از معلم خراب. ای دل برا گردم زجاج، وی نازک مثل زجاج، قامت جی ریحان قراج، ویران از معلم خراب. ای دل برا قامت مثال، وی نازک دل هجار، دش خوندن گرم بطل، ویران از معلم خراب. ای دل بره وی دل بره، فریاد جی دست کسره، آوک جی آوک و سره، ویران از معلم خراب.

عالم خراب. جاوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از مالم خراب. دبي قستا من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك سوتم كرم رجي ويران از مالم خراب. جلك سوتم كرم كباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بس کسیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بس کسیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب

ابسالم تمام ده شیر عبدالله در ایمان باهی تم گلو وس میگم نه دست خوابی دنار رسولیا بشه خدا توانید کم رامیشانه گل دیم گلی جامعه محمدی

گردن علی فنانی گردن قضایی بوده تو که فنانی کلید کوایی لبتانی که فنانی کاغسه در سکا تفایی تلی پیتی فنانی حبر قلمایی درانه هوری فنانی حبا مرجانای سنگه سپی فنان بله که برفشیای بینگولی سپیب که لطکی چیای اول زیره هور کتابشیا شاره و حمای شورت ده تیلی امن اقلشی نهی نبونه جسر و جسرمای عمری مسید ایک سال بچن تیل سپیر چنام فیده ها سیر بکمه چمی حیات دنیا خوش و بزه و اصل کم گلی گندی جینا لالا شانو تبرجی ازی و آخر کم دوران آت دنیایی ایسانه می تهلی آمزلی می درنا تهلی تهلی آخ تهلی تهلی تهلی ما خواهی لگون دوی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی از ویس که بینگه تو سیر بگه مال خراب و تو دینه خواب ده حیات دنیا خوش آبه از ویس در دیدلی خراب بیجن تینی کندو ویس که بینگه قواد مرم ببیجن تینی از شوشتم ویس که بینگه ببیجن تینی شفن کرم ببیجن تینی شرم دانه بر توان شدیده ببیجن تینی تو دینه خواب دیمیس که دامشتر دارانه داربسته ببیجن تینی بره خستم ببیجن تینی بره مدانه قبر قبرستانه ببیجن تینی دانیم قبر رشو تاری ببیجن تینی سوالا کرنا کردا ببیجن تینی ترقینا ملدا ببیجن تینی تیسر شاده ما خشانه کرم ببیجن تینی بشتا خوامه داده کرم بیقیدات شاده شاده بکاری بخیلی حسانی دا بزن کادرین بوشتا یا خشانه

شرانه گوت مرا سرحد زوزان زوزانی سرن تنوی گردن الی فنانی گردن قازه پوزه پچوکه فنانی نکرید که ویلی وطنی که فنانی کاغت دست کاتبای تلی پچه فنانی حبر قلمای تو سر بکه ویسه بنگه سره ممکانه سوره سپینه مینانه فینجانه فیفورینه مینا سوه جسه و خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنانو دارای تو را به قول زره هور بکوته پیشان شاره و حمایه صورت تلیا مقلشی نهی نبونه سر و سرمایه سد یک سال عمرین به چند تی

از دمرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سرم دانه به توانو شده دا ببین تیلی مدانه سدارو دار بستا ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانیم قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تبقینا مله دا ببین تیلی سواله کر نکر دا ببین تیلی دیسا پشتا خمه داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایمه بوی چاوه توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میره خراب را بو بردیلی گلی هوان و هوگن ها اون جمده پرسنده بینید تیلی ها تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلی هم یکه بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت ساله من تمام و هفت خوینه من سرمالا بابه دبون تا دو عصر جبونه را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت ساله من تمام و دو تکت من را مستانه کشته دخازم قربی قاره نمرده میره خرم

0: مرم ببین تئنی از شش مرم ببین تئنی که فکرم ببین تئنی سری مدانه بر توان شدی را ببین تئنی دام سر داران دار بر تاب ببین تئنی بر رخت ببین تئنی دانی مقبره قبرستانی ببین تئنی دانی مقبره رش تاری ببین تئنی سوال آخر نکرد ببین تئنی ترخینه ملذا ببین تئنی تی سر شاوه ما خسارت کردم ببین تئنی پشت خم داد کردم بیا قیز چهار دسالی بکارو بخیلی هر سالی دا بردل کادره موش تو ده خسار مسکین حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار هر سال امه تمام مزبدو تکت مرامی سانه کشتا ده خواه آزم اوی نه پرسا تیلی هم دکرده بیا کبشه رنگی چطم تیلی تیلی هم یا که بنزر آوه چاو بکر لبس به تیلی چپل دریجه پرکه جناب قندیل گردن از راوی شید عیلی گذیه گلو به اسمی یه حفتونی مثل مالا باوی تهبون تجمون رامی شانه کی دانی اسیکر برده اینلی تو سیر بکی ایشال حفشاله می تمام بزی رامی شانه کی جتا دخوازم قاربی گاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری تو نحیلی وای ما خایی
1: حفشاله می تمام و حفتونی مثل مالا باوی تهبون تهدو از ریج بون رامی شانه کی کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حفظ سالم تمام و دوته کتمه را مستانه کشته دخوازم قربی خاره نمرده

دند و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو بهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو کسر یا انترنت لحیب یعنی بکن.

مروین پاشفرو بی بیرو باورینه کاوال سر شخص وان خراب بیگوتن زود روین او مروانا حیران شخص خونه نه حیران خلاصی گلن نه حیران آخو آزادینه وک شفرش بن وک دشفا تحریده بن لی مروی بی بیرو باوری هرگاو شر آزادیه تکوشینه گرم دکن از باورم کدو وقتا که نزیگتا وی آلان تیوی به دست کارکر و خباتکار به پیشکشا کارکر و خباتکار به هلدان آلا کو به دست کارکر و خباتکار به هلدان تو کس نکا وی بخی تو قوت تو هز نکان وی بخی.

Shabbat.

رنگ شرکو هر نشر اف ولات پایدارو سربلندو بی خودی صد امانت ای برادر وی ولات برندی تف بهشت مرگو دشت قاز و قمری تم دناو نا کوی دست مجارک تا بخوین آو ندی دست بدن هف ام بچک تف در کوین شاخ و چیان کس نمایه جارو بندست ای برادر وی سدی افسده بیستای ایرو چون ازمان بلند بلج کردان کس نمایه دیلو بندستو گیدی تف در رابن وک برابن جورو جیرو راستو چپ بختیارو شهرزورو اردلانو زازو بختو سرهدی تا بکنگی امد بن دسته نیاران ور بجین سر بلنده ملت کرد ونج خو ناکن فدی سرخبونا وی ولاتی گر بخوینه بسترن و بمینی او جبو ما تا ابد او سرمدی کرد همی کرده چه بیجم درسمو شنگالو تور لورو گورو زازو بخت و شهرزورو آمدی ای کرن سالارو دیسم وک سلح الدین چلنگ وک بلنگان هرن جنگه هاتی دورا احمدی زو شیار بن وک جگر خونگو تیه ام هر نشر ما نبس اف زورو رنجا گوش دست دجمن مدی.

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزرسو که فنانی کلید کوایی لیوطنی که فنانی که اخصر سکا تفایی تلی پیتی فنانی حبر قلمایی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگه سپی فنابله که برفشیای بینگولی سپیب که لطکی چیای اولا زره هول کتابشیا شاره و حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جو سر و جو سرمای عمری مثل دک سال بچن تیل سپیر چنام فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش و بزه و اصلا کم گلی کن دی جینارو لا لا شانو تبرجي ازي و اخرك الدوران عدو دنياي لسادة تهالي عمزلي من درنا تهالي تهالي اخ تهالي تهالي تهالي تهالي تهالي ما خير لقل دو اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي از این ویس که بینید تو سیر بکه مال خراب و تو دینه خواب ده حیات دنیا خوش آبابه از این در ده دلی خراب بیجون تینی کندو ویس بینید که آباد مرم ببیجون تینی از ششتم ویس بینید ببیجون تینی شفن کرم ببیجون تینی شرم دانه بر توان شدید ببیجون تینی تو دینه خود ویس بینید دامشتر دارانه داربست ببیجون تینی بره خسم ببیجون تینی بره مدانه قبر قبرستانی ببیجون تینی داریم قبر رشو تاری ببیجون تینی سوالا کرنا کردا ببیجن تیلی ترقینا ملدا ببیجن تیلی تی سرشان ما خشان کرن ببیجن تیلی بشتا خومدا بکرن بیرقی دا شار دا شالی بکاری بخیلی حسانی دا بزن کادرین بوشتو جا خشان

مشترانه گوتمر سرحد زوزان زوزانی سارن تنوی گردن الی فنانی گردن قازه پازه پچوکه فنانی نکرید که وای لیوتنی که فنانی کاغت دست کاتبای تلی پچه فنانی حمر قلمای تو سر بکه ویس بنگه سره ممکانه سور سپینه مینانه فینجانه فیفورینه مینا سوه جسه و خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پلانو دارای تو را به خوله زره هر بکوتا پیشان شاره و حمای صورت تلیا مقلشی نهی نبونه سر و سرمای صد یک سال عمرین به چند تی

تیلی و دشوشتی مبین تیلی کفن دکرین بین تیلی سری مدانه به توانو شده دا بین تیلی مدانه سدار و دار بستا ببین تیلی بره خسن ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانیم قبراره شتاری ببین تیلی شوه ما خسار کرن ببین تیلی تقینا مله دا ببین تیلی سواله کر نکر دا ببین تیلی دیسا پشتا خو مداد کرن ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایمه بوی چاوه توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میره خراب را بو بردیری گلی هوانو هوگن ها اون جمده پرسنده بینه تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنجه زراوه چه بکلی اپار که جناب قندیلی گردن زراوه جیده ایلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت سالی مه تمام و هفت خوینه مه سرمالا باوه تبون ته دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت سالی مه تمام و دو تکت مه را مستانه کشته دخازم قربی قاره نمرده میره

0: مغربيك ترابه چوي خلق مول حالو تملي دنيا لك چوي مجور رحمه خود جرسي مو اليگتي فنان جرا خو گريده به قايده قول زره هور بكوت پيش ان يا كبر سي جرگه صد يك سال امر به چن تلس بي چنام پيدا بن حتى دنيا خو شباب از ياخد كم دمرم جبو ناتيه هي بي گمانم خالق عالم پادشاه پادشاه مراز بدل جان کو جامه را حسن نک بوش بي فايده تو ورمه ده سفده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه خاصه کرونه هیش یکونی مالا باویته یه چند ساله که درباز بکن کیف و زبقه دنیا لکن کیفا خویه سد یک سال عمره مه چند تیلیس بی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش و بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه وی
1: ما هو يا

0: Azim mirin bi bezin tehli adı şüştüm bi bezin tehli kefakirin bi bezin tehli seri medanı ve tavanı şedina bi bezin tehli daha meser daran bi darbesta bi bezin tehli bir reyhısın bi bezin tehli dani mekabru kabristani bi bezin tehli dani mekabru reşu tari bi bezin tehli suvala akırna kırda bi bezin tehli terkhina meleda bi bezin tehli تی چر شاوه ما خواه شاه دکرم ببیجن تیلی پشتا خمده دکرم بیجا قیزا چار ده سالی بو گرو بخیلی هر سالی دا بردل کادره امی بوش توازه خواه شاه مسکینی حرامی میره خراب رابو برده لی ظالم ایسار هر سال امی تمام مزفدو تکتم رامی سانه کشته ده خواه آزم اوینه پرسا تیلی هم دکرده بی یک ابشه رنگی چطوم تیلی تیلی همی یک بنزر آوه چاو وکر لبس به تیلی چپل دریجه پرکه جناب قندیل گردن از راوی شید عیلی گذیه گلو ویشمی یه حرطونی مثل مالا باوی تهمون تجمون رامی شانه کی دانی اسی کر برفیلی تو سیر بگیشال حفشاله می تمام وزیر رامی شانه کی جتا دخوازم قار بگاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری تو نحیلی مای مخای
1: حفشاله می تمام و حرطونی مثل مالا باوی تهمون تهدو عزلی جبون رامی شانه کی کر برفیلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

گرامن جکبری مرور شینکین بفید لی وقت زناران ام بست کارن بسپرم بخاری شیان بلا خاینان دبیل کبری سادا و شیرن از گرتی روناهی و آزادی من تورا بر بروی من بر بطابا صوری از ایبمون از گرتی جبر روناهی و آزادی من از آرامات لی دایقام از حسین سرفرازم جبو بیرانینا شهیدیم.

چلنگ و ناز پوشن یه یخ شپال و شوخ و جبار ویلو ویلو.

از مالم خراب جوان گوهلتینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب.

فوتی الولات غریب و غربت کار خواب که خیلو بله بنده رومیا وی بنده که گران خالو دسته مت کلب چه در زیان خیلو.

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت لحیب یعنی بکن.

0: گوشتی و مریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوش سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابددو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات نیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چکم
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خود در خدمت رستیاره دیجی تو باشته غلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چکم مقرسیته
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه به وی سر ایتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چکم
0: زی سر برنجه چکم ایتا خوب بیده ها دهر
1: دچما هبه
0: همات نخوه هوا چون بریش که ده
1: او دچما هبه کرده که وابی نیجم
0: والله ایزانه کردم
1: ایم زیش امجت نزنارم ای باوید بره هر بینیز
0: ببرده نه تبزنارم دهر
2: دوانه هفدو بردین و نلفخینین امره مش خدیره از امریش که وابینیم

مروین پاشفرو بی بیرو باورینه کاوال سر شخصی وان خراب بیگوتن زود روین او مروانا حیران شخصی خونه نه حیران خلاصی گلن نه حیران آخو آزادینه وک شفرش بن وک دشوا تاریده بن لی مروی بی بیرو باوری هرگاو شر آزادیه تکوشینه گرم دکن از باورم کدو وقتا که نزیکتا وی آلان تیوی به دست کارکر و خباتکار به پیشکشا کارکر و خباتکار به هلدان آلا که به دست کارکر و خباتکار به هلدان تو کس نکا وی بخی تو قوت تو هز نکان وی بخی.

حبساله می تمام ده هستی رو عبدالله دری مال باهیت مگل و هست میگم نه دست خوابی دنوار رسولیا بسیار خدا توانید کم رامیشانه گل ده میگویی یا نه محمدی

باز دمرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سری مدانه به توانو شده دا ببین تیلی مدانه سدار و دار بستا ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانیم قبراره شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی توقینا مله دا ببین تیلی سواله کر نکر دا ببین تیلی دیسا پشتا خو مداد کرم ببین خیزا چارده سالی بکار رو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایمه بوی چاوه توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میره خراب را بو بردیلی گلی هوانو هوگن ها اون جمده پرسنده بینه تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنج زراوه چه بکلی اپار که جناب قندیلی گردن زراوه جیده ایلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت سالی مه تمام هفت خوینه مه سرمالا بابه تبون ته دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ای گد یه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت سالی مه تمام و دو تکت مه را مستانه کشته دخازم قربی قاره نمرده میره خرم

0: ربيم ترى ما تبي خلق ماله حاله تملي دنيا لك تبي مجهول الرحمة خد جرسي مو إلقيته فنان جرا خو جريدة بقايدة قول زره هرب كتب بيش عن يا كبر سجرجة سد يكسر عمري ما كان تلي سبي كان ما بيدا بن حتى دنيا فشابا بز ياخدكم دمرم جبونا تيا هي بيقمنا مخالق عالم پادشاه پادشاه يا مراز بدل جان كو جامير حسن لك بوش بفايدة تو ورمه ده سفده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه خاصه کرونه هیش یکونی مالا بابیته یه چند ساله که درباز بکن کیف و زوقه دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمره مه چند تیلیس بی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه وی
1: سیمه های لگه تیلی بکن قولو کن جرگه
0: یا
1: ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای

قیز خورت جوان رجا محمود قزل جوایه ونه جوانیا خو دجی باشتا دجیبین باشتا ربریا باشتا بدن در واسکرنه والله جوانی دچه خوشمانی اختیاری ته.

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خوبست احرام و یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس هنجنک دیره و تن قستا کنشت هندکن نیجوانم نیجوانم من در خمار بس گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس بلبلان صد گل ده چاون چاول صد گل دیدکن من ده باغ گل عزاران یک گل و گل نار بس من ده باغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین رحمک جارک نکی هی ظالم او

0: لگوری خسته که وای کردن یعنی وقتا او هشی فقیه خودم ای من بگوتن ای و براستی کردن حبر بخوادن کار برای باجر بدن آزمانه و یانج داخل حفت بقی ارگه تفعم کر
1: نه
0: نه یا بفعم نکر ابنا تخوازی مالا مخراب که یا بسوسک وی کامیلی بطفی نحتا از وی کریم فعب کرم بدم از قربانه تمام

0: دل شادی هلا ور بکفیغان درده مگران ای برا برینا مفوره گوری سبتن جرب و دلو میل اکو همجان دنگی سر یا پشتن جلی مونایی بگو
1: سی هاو تا دنگی اکجس را بای سبای هاوی دیش دنگی خوشی نادحل و رزای هاوی سی سی اجبه ناشا معموک و گلای لورا کود دنیت من عبوت مشوره
0: کاروان ما بابره کتیل شب رشو تاری سرمای ترس کو یه ده برفه هر بباری با حوز چلا پک تینه مجهر شر کناری واره مولات ای هوا ریچا مدوره چار ها ورمه دزو کلشن تک دانه دجمن مجهر را قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جار و امیدان نمایه بدلیمن میدان جبو هرچو چه

چرخا فلکی هر دم به فتل و گر و دوران هیوی و هوا رامدی یزدانی دلوبان امید همه هر دم با قصر داره لبرزان وقتی ریج دبیجه جین دیده کوتا کزوره

نام یک نزگینیه جی احمد خانی با میره اوین اوین پرسته نتر جی دستورا جیانه کنو جی کهنیا هیوی و مرادان جی عشق و اوینا مزنده بحسته کنو جی بویره که دیروکی جی فرمان مرنه چنبرا بیچاره کنو کراسی بی بختیه کلاها ظلمه پرچه پرچه کریه جوی بویرهش دراده نیسی بویره که بو جنوه و دیروکا جباکی کسانیا نتوکی ده آفرینه جویش دراده نیسی زیلان زیلان

سیدای رستا ادین، اگر دخواست بو هدون جین قد ممکنه بیک بو خون و بین آفران تنجی بو هدین جکوز خاماتی بو دد بو قد ممکنه ابج چرخا لولد دخواست ببیت بو ما کوکب بختی ما جبو ما ببیت یار جارک ار قوم ببیت شیار داکو خودی کمالت ببی اف ملت جبو خواب پاریزه ما خواهد

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جبو زیخاما تدبیج گردی هبیا مجی خدانک عالی کرمک لطفدان علم و هنر و کمال و ایزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منی دی آلا کمال موزون بلن بکران بانی گردون منی بگران داره ملی جزیری دیانک خدا علیه خری وی که فاش ببافقی تیران هر تن بما دلشاد و حیران بله سیدایم اشترا دیار بکن مسکینه گر بکی ماسی به جهه بیدانم لمن ببوریم

لیک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خو بست احرام یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بست.

در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، مند بزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن، من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا،

0: عالم خراب. جاوان گویل دینه به مسته او چند یا مصر به دسته لقشت نامن ده به قسته ویران از مالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلف قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

یار مپر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاگل شبه شب کاگل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دکف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجوه کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سهتی ستار مهرابوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال اونون و دال اسم جلال بجنا شپال یکتا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گلی او مسکلی هر هر ولی در حق ملی بی پرده و خوشمعده و یک وعده و پرشفقه به

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامشلو گهدار بکن، دنگ قامشلو رادیو سریا انترنت، هیلی همه بکن.

0: یاره م پر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاگل شبه شب کاگل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دکف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجوه کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دام او هبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سختی ستار مهرابوتان خالو ختان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال اونون و دال اسم جلال بجنا شپال یکتا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گلی او مسکلی هر هر ولی در حق ملی بی پرده و خوشمعده و یک وعده و پر شفقبه
1: فنره ویران از مالم خراب ای دل برا گردم و تیف وی نازکا قامت الیف قامت جی ریحان خفیف ویران از مالم خراب ای دل برا گردم زجاج وی نازکا مثل زجاج قامت جی ریحان قراج ویران از مالم خراب ای دل برا قامت مثال وی نازکا دل هجار دش خوندن گرم بطل ویران از مالم خراب ای دل بره وی دل بره فریاد جی دست کسره آوک جی آوک و سره ویران از مالم خراب

0: عالم خراب. جوان گوهلتینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از مالم خراب. دبي قسته من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك سوتم كرم رجي ويران از مالم خراب. جلك سوتم كرم كباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

چلنگ و ناز پوشنگه یخ شپال و شوخ و جبار ویلو ویلو.

0: Thoughts.
1: دل یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خو بست احرام و یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بست.

در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبز ما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گل د چاون چاول صد گل دیدکن، من د باغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من د باغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا، پشتمیر من علیب

0: گوشتی وامریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تو زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دوینات نیه تو بی آراستی اوایا نیشه تایی از سر برنجی چکم
0: آنا چما اولو ریت قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت رسیاره دیجیت باش تغلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چکم مقرسیت
0: کچه بناوه الهی از تبدن بر بکسا از تبنع نعینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه بوی سرهتا
1: هم از اللهی زی سر برنجه چکم
0: زی سر برنجه چکم ایسی خوبی بیده ها دهر
1: نجمه هبید
0: همارت نخوی احوان چون بریش که ده
1: او نجمه هبید هر دا که وابینی جم
0: واللهی زانه کتم
1: ایم زیش انجت نزنارم ایگو هبید بره هر بینیش
0: ببردانات نبزنارم دهر
2: دابانه هفدو بردین و نلحف خینین امره مش خدیره از ایم ریش که وابینیم

کرماشانگم ای خاک زیرین، کرماشانگم ای خاک زیرین، حوز راوگی بدرو خانقین، جگر گوشگی ایلام دیرین، نشتمانگی فرهاد و شیرین، یادگارگی مادو ساسانی، تو سان شاریل گشت کردسانی، کرمانج بید سوران گوران یا کلهر، تو ارای ایمه هرمینی ددر، ناوت سررستی تاریخ ایمس، و بی کرماشان کردستان دیچس، وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود، وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود، ایلام کرماشان داشدارمان بود.

دنگ بودن بش هنر و هنرمند هلبست و هلبستوان دنگ قامش رو بهدار بکن دنگ قامش رو رادیو سریع انترنت هیلی عمل بکن.

وزه دا ختم سری بر جوان دیاران وزه بسر کلا دل خودم جور بوم بیساج خمانو کل

عالم خراب. جوان گویل دینه به مسته او چند یا مصر به دسته لقشت نامن ده به قسته ویران از مالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلف قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دی اردام دینه

ایران از مالم خراب ای دل برا گردم و تیف و ای نازکا قامت الیف قامت جی ریحان خفیف و ایران از مالم خراب ای دل برا گردم زجاج و ای نازکا مثل زجاج قامت جی ریحان قراج و ایران از مالم خراب ای دل برا قامت مثال و ای نازکا دل هجار دش خوندن گرم بطل و ایران از مالم خراب ای دل بره و ای دل بره فریاد جی دست کسره آوک جی آوک و سره و ایران از مالم خراب.

0: عالم خراب. جاوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از مالم خراب. دبي قستا من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك سوتم كرم رجي ويران از مالم خراب. جلك سوتم كرم كباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختر چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ويران از مالم خراب. سبحان جي شاه بتنه خالق ري خالا گردنه از دين گرم بردام دينه ويران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بويه ايرول من دجوار بويه هويت كم حقيقيه ويران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

دنگ بودن بش هنر و هنرمند هلبست و هلبستوان دنگ قامش رو بهدار بکن دنگ قامش رو رادیو سریع انترنت هیلی همه بکن.

یار مپر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاغل شبه شب کاغل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دی کف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجوه کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق و سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سهتی ستار مهرا بوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال او نون و دال اسم جلال بجنا شپال یکتا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گلی او مسکلی هر هر ولی در حق ملی بی پردهو خوشمعدهو یک وعدهو پر شفقبه

گردن علی فنانی گردن قضایی بوده تو که فنانی کلی هده کوایی لیوتنی که فنانی که آخده در سکات بایی تلی پیتی فنانی حبر قلم های درانه هور فنانی حبا مرجانای سنگ سپی فنان بله که بر فشی های بینگول اسمی که لطکی چی های اول زیره هور کتاب شیا شاره به حمای شورت تیلی امن قلشی نهی نبونه جو سر و جو سرمای عمری مثل دیک سال بچن تیل سپیر چن آمه فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش شبا بزه و اخو کم گلی کن دی جنانو لالا سنو تبرجی ازی و اخو کم دورانات دنیایی I'm going to go to the house. از هیچ دار دیده لی خوراب بیجون چینی کندو میشونی کاوات مرم بیجون چینی دشوش میشونی بیجون چینی شفن کرم بیجون چینی شرم دانه بر توان شدید آب بیجون چینی تو دینا خود میشونی دام شدارانه دار بس آب بیجون چینی بر خصم بیجون چینی بر مدانه قبر قبرستانی بیجون چینی دانی ما قبر رشو تاری بیجون چینی سوالا کرنا کرد آب بیجون چینی ترقی نام لب آب بیجون چینی تی سرشاد ما خشان کرم بیجون چینی پشت خود من داد کردم به یکی داد کار داشتی بکاری بکیلی حسالی داد بذار کاری من بیشتر یا خسالی

ايوه مشترانه قوت مرا سرحد زوزان زوزانی سارن تنای گردن الی فنانی گردن قازه پازه پچوکه فنانی نکرید که وای لیوتنی که فنانی کاغت دست کاتبای تلی پچه فنانی حمر قلمای تو سر بکه ویس بنگ سره ممکانه سوره سپینه مینانه فینجانه فیفورینه میناسه وجه سوه خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پلانو دارای تو را به قول زره هر بکوته پیشان شاره و حمایه صورت تلیا مقرنشی نهی نبونه سر و سرمایه صد یک سال عمرین به چند تیل.

هوا وز دمرم ببیجن تیلی و دشوشتم ببیجن تیلی کفن دکرم ببیجن تیلی سری مدانه به توانو شده دا ببیجن تیلی مدانه سدار و دار بستا ببیجن تیلی بره خسم ببیجن تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببیجن تیلی دانیم قبراره شتاری ببیجن تیلی شوه ما خسار کرم ببیجن تیلی تبقینا مله دا ببیجن تیلی سواله کر نکر دا ببیجن تیلی دیسا پشتا خم داد کرم ببیجن خیزا چارده سالی بو کارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایمی بوی چاوه توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میره خراب را بو بردیری گلی هوانو هوگنو اونجمه ده پرسنده بینه تیلیاته که بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیام یکی بنجه زراوه چه بکلی پار که جناب قندیل گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مک خالی هفت سالی ایمی تمام حد خوینه ایمی سرمالا بابی تبون ته دو عصر جبونا را مستانه کی کر بردیلی ای گدیه ای و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت سال ایمی تمام و دو تکت مر را مستانه کشته دخازم قربی قاره نمرده میره خراب

0: بإذن تأهلي هذا شو اسمه بإذن تأهلي كيف أنكرم بإذن تأهلي سليم داني بالتوان الشديدة بإذن تأهلي دعام سر داراني دار بطا بإذن تأهلي بالريخصم بإذن تأهلي داني ما قبر قبرستاني بإذن تأهلي داني ما قبر رشو تاري بإذن تأهلي سوالا أكرنا كردا بإذن تأهلي ترخينا ملدا بإذن تأهلي تي سر شاوه ما خسار ذكرم بإذن تأهلي بشتاخم لا ذكرم بيجا قيزا شار ذسالي بقرو بخيلي هر سالی دا بردل کادر امی وشت و جاقا شار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار هر سال امی تمام مزیبتو تکت من رامی سانه کشتا دا خواه آزم اوینه پرسا تیلیام دکرده بی یک ابشر رنگی چو توم تیلی تیلیام یک بن زراوه چاو وکل لبس به تیلی چپل دریج پورکه جناب قندیل گردن زراوه شید ایلی گذیه گلو به اسمی یه هفت خونیه مثل مالا باوه ده و تجمون رامی شانه که دانی اسه کر برده اینلی تو سیر بکه ایشال هفت ساله می تمام بزر رامی شانه که جتا دخوازم قاربه گاره مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ای تو نحیلی ما خایی
1: هفت ساله می تمام و هفت خونیه مثل مالا باوه ده و ده دو عصری جبون رامی شانه که کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره اینه مرده

گورامن جکبری مرور شینکن بی دلی وقت زناران ام بست کارن بسپرم کوخاری شیان بلا خاینان دبی کبری سادا و شیرم از گرتی روناهی و آزادی من تورا بر بی روی من بر بطابا صبی از ایب من از گرتی جبر روناهی و آزادی من از آرامات لی دایقام از حسین سرفرازم جبو بیرانینا شهیده.